Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: real good.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Baas van die Plaas.
6: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ja, my son eet die jam nie. Ja, van Klipwerk Boerorkes, altaan wat daai versoekie vir ons ingesit het. En gaan vinnig vir jou kyk na die wedstryd. Dis natuurlik die die Cavaliers teen ag, maar jy het toch, waar is die ander span nou? Ons wil net gou kyk of ek daar 'n telling kan kry. Nou het hulle hier 'n man afgestuur. Ons sal seker nou vir jou daar 'n telling kan gee. Maar onthou, hierdie program Boer op Skop nog net tot kwart voor 6 vanaand hoor. Jy kom die telling nou, 7 vir die Sharks en 5 vir die Boland Cavaliers. Lyk my daar is 3 wat moontlik aan die Sharks toegekend gaan word hier. Daar is een, het is verwys na die referee toe, na die skynsregter. Ons kyk of dit wel een 3 is, maar 7 tans vir die Sharks en 5 vir die Cavaliers. Hier is nog enigie wat al te aangevraag, as ek sê, ons staan nou in die kant toe, kwart voor 6 en neem ons een handelsbreek, dan lekker ononderbroke muziek. Keerspel van muziek in die 70s en die 80s tot so skyns na 6 en dan laat vaai ons met Bolimo Winkel Samedain. Altyd hierdie enetjie aangevraag Donkerhoek Vastrap, ons hoor het klink hy, is natuurlijk enetjie van Kwesie Beek, is geniet om saam met my.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.